0: dar puteți să-ți dau dar și da.
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.